Trista lor apă, tristă și înghețată, de zăpada crinilor asupra-i plecată.